ლუისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა.

0: Aversis კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. Aversis კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის ღირსისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გინაბი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Ой, вот это 18, 78.

0: 23 89 09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე. 2 18 18 60.

80.09. ცხალუმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალუმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსტერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტო სესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 მართვის უფლებით. დაგვირეკე PIPKIS 73-73-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად გავა

0: ავტობუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 2 19 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: ეს არის

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად, თან გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუფთაფასი სუფთასალში, ოცფაისი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7.99 კეთრი. ალმონიუმ შხაპისკელი 500 მილილიტრი, 9.99 კეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 950 მილილიტრი, 11.99 კეთრი. არიელი სარეცხი ფული 3 კილოგრამი, 16.99 კეთრი. აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ბოქვერზე www.ch.lg.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივ შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ
2: ხარისხის შენ ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის

0: კლასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ამ იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იღავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება.

0: 89.9. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. Strafa gaamartshet kivili dolarenis tabletit angiemit dolarenis tableti sauketeso tharis kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis artritis reumatizmisa da temperaturis matebisas dolarenis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kivilis dros gamqenebisas gaitsanit instruksias medikamentebis shesakheb detalur informatsiis misagebat mirtet hekims
1: embrioli kerdis mesamzadeblat tavaria katami igos noste noste saporvo magazia da qovelgulurat maragdoba kartuli katmis akhali khorts produktebit gvetsvi
2: sisardvirlet 20 სენტიანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty სპონსორია PSP.

ასპე. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველსამშაბათს 16 საათზე გაწუწე. ვანი ზონა. რადიო პალეგრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: დასახნებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
0: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსეჯიზე.
2: ავტო სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა აღმოსავლელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი მესტიაში, 15 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიცი

0: ხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ხანუთის მიდეელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესქზე. ისარგებლე ორ მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს.
1: 78 61.

შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. შვიდობისა ეთერში FM Beauty ყველაფერი სილამაზისა და ჯანმრთელობის შესახებ და დღეს გადავწყვიტეთ ცხიმიანი კანის მოვლის რუტინა გონებს. სქელია და ცოტა უხეში, დაფარულია კომოდონებით, ფერი მჭამელებით, ხშირად უჩნდება გამონაყარი. ცხიმოვანი ჯირკვლების მუშაობაზე გავლენას ახდენს მამაკაცის ჰორმონი ტესტოსტერონი. როცა ორგანიზმში ამ ჰორმონის დონე იმატებს, ცხიმოვანი ჯირკვლების ზომაზე მეტ ცხიმს გამოყოფს, ჭარბი ცხიმი კანის ზედაპირზე ამოსვლას ვერასწრებს და გარკვეულ უჯრედებთან ერთად თმის ფოლიკულებში ცხობებს წარმოქმნის, ახშობს მის სადინარებს, შავ კომედონებს აჩენს. თუ ფოლიკულში აგნეს გამომწვევი ბაქტერია მოხვდა, კომედონი უკვე პაპულად გადაიქცევა, დაჩირქების შემდეგ კი ყალიბდება პუსტულა. თუ კანზე ათამდე მცირე ზომის ელემენტია, ვსაუბრობთ მსუბუქ აგნეზე. რა განაპირობებს ცხიმიან კანს? ერთი არის გენეტიკა, ჰორმონული დისბალანსი, არაჯანსაღი საკვები, ჭარბი ალკოჰოლი, არასწორი მოვლა, ზოგიერთი დაავადება. ენდოშტალოვანია ცხიმიანი კანისათვის მოვლის პროცესი. ყოველდღიური მოვლის რუტინა ასეთია: დაბანა დილა საღამოს, ტონირება დილა საღამოს, შრატი 35 წლიდან დატენიანება დილა საღამოს. კანის სუფთად რომ შეინარჩუნოთ, დახშობისგან უნდა დაიცვათ ფორები და უმჯობესია პირი დილა საღამოს დაიბანოთ. გამოიყენეთ ცხიმიანი კანისათვის განკუთვნილი გელი ქაფი ან საპონი, სასურველია გელს ჰქონდეს საშუალო pH-ში, შეიცავდეს გამაგრელებელ და ანტიბაქტერიულ კომპონენტებს. გამწმენდი ლოსიონები იშვიათად გამოიყენეთ. თუ გამოიყენებთ, ყურადღება მასში სპირტის შემცველობას მიაქციეთ. კანი ნაზად და საფუძვლიანად გაისუფთავეთ. ახლა პილინგზე გადავიდეთ. პილინგი ცხიმიანი კანის მოვლის ისეთივე მნიშვნელოვანი ნაწილია, როგორიც გაწმენდა მექანიკური პილინგი. შეგიძლიათ თავად გაიკეთოთ, ის ღრმად წმენს ფორებს ცხიმებისგან, შინაც ჩაიტაროთ, მაგალითად ჭადის ფქვილით, ყავის ნალექით, შვრიის ფანტელით. ცხიმის გამოყოფას მეზოთერაპიის პროცედურას არეგულირებს. დერმატოლოგი თქვენი კანის მდგომარეობის მიხედვით გირჩევთ, როდის ჩაიტაროთ იგი. ტონირებას რაც შეეხება, სპირტით მდიდარი ტონიკი დეზინფექციას უტარებს ღია ფორებს და ებრძვის ბაქტერიებს, მაგრამ როგორც უკვე გითხარი, ზედმეტმა სპირტმა შესაძლოა კანი გამოაშროს. ამიტომაც არ გირჩევთ ხშირად გამოყენებას. გირჩევთ ტონიკი კანის მდგომარეობის მიხედვით გამოიყენოთ. კარგი იქნება, თუ კონსულტაციას სპეციალისტთან გაიგებთ. ახლა დატენიანების პროცედურები: ხშირმა ბანამ, ცხიმის მოცილების სხვადასხვა პროცედურამ კანი შესაძლოა მეტის მეტად გამოაშროს, ამიტომ მაუცილებელია იგი დღეში ორჯერ დაინოტიკოთ. ყურადღებით დააკვირდით, ვიდრე ცხიმის კანის ბზინვარებასებით უნდა შეიძინოთ საცხები. დამატენიანების შერჩევისას გაითვალისწინეთ მზისგან დამცავი კომპლექსი, უმჯობესია SPF 15, ჰიალურონის მჟავა კანის აქტიურ დატენიანებას უწყობს ხელს, C და E ვიტამინები იცავს კანის მავნეზე მოქმედებისაგან, ან წლის ბალბის სუროს ექსტრაქტი ატენიანებს ელასტიკურობას, ანიჭებს კანს, სტაფილოს ან ხორბლის ექსტრაქტი ამარაგებს მცენარეული ცილებით. ის ციტმატის ექსტრაქტი ანტი

მიკრობული და ანთების საწინააღმდეგო თვისებებით გამოირჩევა. წარმატებებსა და ჯანმრთელობას გისურვებთ. შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის.

80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.

0: და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
2: ორი 18 18 18. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის

0: 80.09.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში ქთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-5511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღე.
3: ის აეროპორტის მიმართულებით ხოლოდ ტრეჯისე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: ორი

0: 8009 ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი და ხუძი, კუბრა, თემიჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ორი 21 მაცია რადიო პალი 30-ში გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება თბილისის დროით 10 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ სიახლეებს. საქართველოს ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი საპატიმროდან კიდევ ერთ წერილს ავრცელებს. ყოფილი პრემიერი ამბობს, რომ აღარ აპირებს ამ სამარცხვინო პოლიტიკურ მასკარადში მონაწილეობას და ხას უსვამს, რომ აზრს ვერ ხედავს იაროს სასამართლოს ხდომებზე და დასდენს მე აღარ მონარს ამ ძევალს ეწოლის მეთოდებით, რას დააწერინებენ, მასზე რა ბრალს დაუყენებენ. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ დაუნდობელი პოლიტიკური ბრძოლის, უსამართლობის და ბოროტების პირისპირ მისი ერთადერთი გზა და ბრძოლის იარაღის სიმართლეა, რასაც ხალხის სამსჯავროზე გამოიტანს. ჩემს ინტერესებს მხოლოდ ჩემი ადვოკატები წარმოადგენენ და დაიცავენ, წერს ღარიბაშვილი. პატიმრობაში მყოფ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრამის აღების საქმეზე ახალი ბრალდება 24 აგვისტოს დაუყენეს. ირაკლი ღარიბაშვილიც კი ადასტურებს, რომ დღეს სახელმწიფო და მისი ყველა შტო მიტაცებულია, ყველა გადაწყვეტილებას იღებს ერთი კაცი და ეს გადაწყვეტილებები პოლიტიკურად მოტივირებულია. ასეთი მოსაზრება აქვს სამართლიანი არჩევნების ყოფილი ხელმძღვანელს ნინო დოლიძეს და ამ განცხადებას ის სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. როგორც დოლიძე წერს, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მაგალითიც ადასტურებს ცვლილებაზეც და აღნიშნავს, რომ ქვეყნის ამ მდგომარეობამდე მიყვანაში თავად ღარიბაშვილის წვლილიც უდიდესია. ამ პროცესში კარგად ჩანს პარტიის რიგ წევრთა მხარდამჭერთა ფსევდო ერთგულებაც. ადამიანები, რომლებიც გუშინ ღარიბაშვილს ადიდებდნენ, დღეს მას ლაფსას ხამენ. იგივე ადამიანები დღეს ვისაც აქებენ, სახელებსა და გვარებს არ დავასახელებ, ხოლო აუცილებლად მათაც მყისიერად გაიმეტებენ. ასე იქნება მანამ, სანამ მათი დრო არ მოვაწერს, ნინო დოლიძე. ლარსის გამშვები პუნქტი ბიძინა ივანიშვილმა

ორის კარიბჭეთ აქცია. რუსები დომინანტურ მდგომარეობაში ექცევიან, ეუფლებიან უძრავი ქონების ბაზარს, დიდძალ ქონებას, ბიზნესს და საფრთხეს უქმნიან ქართულ სახელმწიფოებრიობას. ეს განცხადება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავრის საქართველოს მოქალაქეობა და კიდევ უფრო მეტიც აიღებს, თუ ბიჯინა ივანიშვილს და მის რეჟიმს არ გაისტუმრებენ. იმისთვის, რომ გადარჩეთ, არ ავასრულებინოთ მათი მზაკვრული ჩანაფიქრი საქართველო ქართველების გარეშე, აუცილებელი ამ სისტემის დემონტაჟი და იმ იმპერიის საცეცების საქართველოში დამარცხება. დავიწყოთ ისევ სახელმწიფოებრივი ცხოვრება, რომელიც ყველა მორდორის კარიბჭეს ჩახშობს ჩვენს ქვეყანაში, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ლარსის გამშვი პუნქტთან გამართულ ბრიფინგს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ბესო შენგელიამაც ისაუბრა და თქვა, რომ სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით 28000-ზე მეტმა რუსმა მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა. ბიძინა ივანიშვილი კი 2028 წლის არჩევნებისთვის ემზადება და ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი რუსი ჩამოიყვანოს საქართველოში. საქართველოს მსავს პრეზიდენტ ყაზიმ ჟომარტ ტოკაევს და ყაზახეთის ხალხს. ბულოცავ პრეზიდენტს ყაზიმ ჟომარტ ტოკაევს და ყაზახეთის ხალხს ყურულთაის პირველი არჩევნების წარმატებით ჩატარებას. დარწმუნებული ვართ, რომ ეს არჩევნები ხელშეუწყობს ყაზახეთის შემდგომ განვითარებას, სტაბილურობას და წინსვლას და ყაზახი ხალხის კეთილდღეობას, აღნიშნავს პრემიერი. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ხელმძღვანელის ჯონ რედკლიფის მოსკოვში ვიზიტი სპეც სამსახურებს შორის კონტაქტებს უკავშირდება, ინფორმაციას ვაშინგტონ პოსტი ავრცელებს. კითხვაზე, რა არის რედკლიფის ვიზიტის მიზანი, პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა პოსტთან განაცხადა, რომ ეს უსაფრთხოების სამსახურის კონტაქტებს შორის უსაფრთხოებას ეხება. გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ გუშინ ამერიკულმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ხელმძღვანელი მოსკოვში ჩავიდა. სომხეთის სასამართლომ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის შვილ სედრაკ ქოჩარიანს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ინფორმაციას მედია საშუალებები მის ადვოკატზე ალექსანდრ კუჩუბაევზე დაყრდნობით ავრცელებს. სედრაკ ქოჩარიანი ორი თვით დააპატიმრეს. სასამართლომ გამოძიების მოთხოვნა 5 საათზე მეტი ხნის სხდომის შემდეგ დააკმაყოფილა, აღნიშნა ადვოკატმა. მან სასამართლოს გადაწყვეტილებას პოლიტიკური დევნა უწოდა. სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი და მისი შვილი გუშინ დააკავეს. სომხეთის პროკურატურამ ქოჩარიანის წინააღმდეგ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. პროკურატურამ ბრალი კიდევ 9 პირს აუყენა, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტის უფროს ვაჟ სედრაკ ქოჩარიანს და სომხეთის მესამე პრეზიდენტს. იყო შემსხელთარსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტნელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცრუბა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

on FM 103.9.

0: 6609.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად

0: გაფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85.
1: დაურობთ თასეთუ ბარ ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი, ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 9.
1: ვიდეოები გაუსაზმის სიცხეს. Maxrum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max-ის ფილიალებში.

0: ნაციონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოგეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky

0: ჩვენთან ერთად. დაგუკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MyScout. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz. დეველოპერული კომპანია ტიბარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
2: რეკლამა 2 18 78 60.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street 11 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: ხალამბებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გუშინ თქვა, რომ ღარიბაშვილი პოლიტიკური მოტივებით იდევნება. ეს იყო ასოციაცია, რომელმაც 14 წლის განმავლობაში ერთხელ არ ამოღერღა იგივე ჩემზე. წერია საქართველოს მესამე პრეზიდენტის Facebook პოსტში. მიხელ სააკაშვილის შეფასებით საია რეჟიმის დანამატია, ხოლო ის, ვინც დასავლეთიდან ამ ორგანიზაციას აფინანსებს, რეჟიმს ეხმარება. ახალგაზრდა იურისტთა ორგანიზაციაზე საპარლამენტში ვიცე სპიკერი. ამიტომაც საზოგადოების თვალში ნდობა აქვთ ნული და სინამდვილეში ყოველთვის იყვნენ რეჟიმის თანამატები, ხოლო ის იდიოტები, ვინც მათ დასავლეთიდან აფინანსებს, რეალურად რეჟიმს ეხმარებიან, წერს მიხელ სააკაშვილი. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საპატიმროდან კიდევ ერთხელ წერილს ავრცელებს. ყოფილი პრემიერი ამბობს, რომ აღარ აპირებს ამ სამარცხვენო პოლიტიკურ მასკარადში მონაწილეობას და ხაზს უსვამს, რომ აზრს ვერ ხედავს იაროს სასამართლოს ხდომებზე და დაზენს: მე აღარ მონაწილეობ თქვენ სპექტაკლში. ექსპერიმენტის თქმით, აღარც ისაინტერესებს, რომელ პატიმარს ან მძევალს ეწოლის მეთოდებით რას დააწერინებენ, მასზე რა ბრალს აუყენებენ. სამართლიანი არჩევნების ყოფილი ხელმძღვანელი ნინო დოლიძე სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს და აღნიშნავს, რომ ღარიბაშვილის მორიგი განცხადა. სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა საავტომობილო გადაადგილების დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. ახალი სქემის თანახმად, რიგ ქუჩებზე დაწესდება ორმხრივი მოძრაობა. ასევე შემუშავდა ორი ძირითადი მიმართულება, რომლითაც შესაძლებელი იქნება თბილისის კლასიკურ გიმნაზიასთან მოხვედრა. როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იქნება საუკეთესო პროექტი, რომლითაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მოთმინებით მოეკიდოს სამუშაოებით გამოწვეულ დისკომფორტს. რუსთაველის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაბენ ინფორმაცია საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავრცელებს. კერძოდ, ახალი სასწავლო წლიდან თბილისის 57 და

ჯერო სკოლაში სასწავლო პროცესი 9 საათზე დაიწყება პირველ მე-6 კლასების მოსწავლეებისთვის, 12 საათზე დაიწყება მე-7-10 კლასების მოსწავლეებისთვის, დისტანციურად დაიწყება მე-11-12 კლასების მოსწავლეებისთვის. თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში სასწავლო პროცესი 10 საათზე დაიწყება მე-5-მე-9 კლასების მოსწავლეებისთვის, 14 საათზე დაიწყება პირველი მე-4 კლასების მოსწავლეებისთვის, დისტანციურად დაიწყება მე-10-მე-12 კლასების მოსწავლეებისთვის. სამინისტროს განცხადებით, ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესის დაწყების დროები ისეა გადანაწილებული, რომ სკოლაში მოსწავლეთა ნაკადები ერთმანეთს არ დაემთხვევა და სასწავლო პროცესი ორგანიზებულად წარიმართება. მუნიციპალიტეტში პრობლემების შექმნა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ცნობით, უხვი ნალექის გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდა. ელექტროენერგიის მიწოდება შეზღუდული იყო ორსანტის, დარჩელის, კიროვის, ანაკლიის ნაწილის, ზედა ეწერის, კორცხელის, ჯიხაშკარის და კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. აღდგენით სამუშაოებში ენერგო პროჯორჯიას ტექნიკური ჯგუფები მუშაობდნენ. ვრცელდება ცნობები, რომ უხვი ნალექის შემდეგ დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საიმიგრაციო ვიზების განცხადების განხილვა დროებით შეაჩერა. ინფორმაციას გარდიანი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომა განაცხადა, რომ უწყება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა საელჩოსა და საკონსულოში გლობალური სასწავლო ინიციატივა წამოიწყო, რის გამოც სავიზო მომსახურებისთვის დანიშნული გასაუბრების განრიგი სასწავლო პროგრამის შესაბამისად შეიცვლება. სახელმწიფო დეპარტამენტში სასწავლო პროგრამის ვადები არ დააკონკრეტეს, თუმცა აღნიშნეს, რომ პროგრამის მიზანი საკონსულო ოფიცრების დახმარება, რათა გამოარჩიონ ის გამცხადებლები, რომლებიც შესაძლოა ვიზების მიღების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დახმარებაზე დამოკიდებულები გახდნენ. ასეთი იყო 11 საათიანი გამოშვება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

მილიარდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: რეალური დრო და სივრცე.

0: ორი 23
1: 50 მილილიტრი 7 ლარი და 99 დედრი პალმოლივის შაპისკალი 500 მილილიტრი 9 ლარი და 99 დედრი პირველი თხევადის არაცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 99 დედრი არიელის არაცხი ფული 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 დედრი აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით იშოპინგით ასევე ონლაინ როგორც www.ch.gov.lg ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის.
0: უკაცრავად გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადაგეხმარებათ არტმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარის ტაბლეტით ან გელით. დოლარის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კვდის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რომანტიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილისთვის. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI-ში საჭიროებს 16 დაშობის ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: გურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 18 საათზე. მოგწერეთ და იყავით ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი.

ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითებ აფთიაქებში.

0: 9.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი თქვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკეთ 116006.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

0809. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქხას ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: გაგრძელებთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლოა. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Радио 2.18-ის
2: ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას, ეახლებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ირაკლი ნადირაძესთან დაკავშირებით საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის განცხადებას ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ირაკლი ნადირაძე და მასთან ერთად ყოფი სხვა სამი მშაურდებული განაწილებული არიან 4 ადგილიან საკანში კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად წამების პრევენციის ეროვნული კომიტეტის სტანდარტების სრული დაცვით საქართველოს ადმინისტრაციისთვის. უწყების განმარტებითვე მშაურდებული ირაკლი ნადირაძეს არანაირი შეზღუდვა ამ ეტაპზე დაწესებულის მის მხრიდან არ აქვს. აღსანიშნავია, რომ სოციალურ მედიაში მშაურდებულ სააკაშვილის ოფიციალური გვერდის მეშვეობით სხვა დროსაც არაერთხელ გავრცელებულა ყალბი ინფორმაცია სხვა ბრალდებულებთან, მშაურდებულებთან დაკავშირებით, რაც თავისი და მისი თანაგუნდელების მხრიდან პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის იყო გამოყენებული. სპეციალური პენიტენციური სამსახური კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ყველას თავის შეეკავონ ამგვარი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისგან და გაითვალისწინონ, რომ მსგავსი სახის განცხადებებმა შესაძლებელია გამოიწვიოს უთანხმოება მშავრდებულებს შორის, აღნიშნულია განცხადებაში. ცნობისთვის, მიხელ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ირაკლი ნადირაძე საკაში ძალადობაზე დაჭერილი კიდევ ერთხელ წერილს ავრცელებს. ყოფილი პრემიერი ამბობს, რომ აღარ აპირებს ამ სამართლიანო პოლიტიკურ მასკარადში ნაწილეობას და ხას უსვამს, რომ აზრს ვერ ხედავს იაროს სასამართლოს ხდომებზე და დაასდენს: მე აღარ მონაწილეობ თქვენ სპექტაკლში. ექსპრემიერის თქმით, აღარც ისაინტერესებს, რომელ პატიმარს ან მძევალს ეწოლის მეთოდით რას დააწერინებენ, მასზე რა ბრალს დაუყენებენ. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ დაუნდობელი პოლიტიკური ბრძოლის, უსამართლობის და ბოროტების პირისპირ მისი ერთადერთი გზა და ბრძოლის იარაღი სიმართლეა, რასაც ხალხი სამსჯავროზე გამოიტანს. ჩემს ინტერესებს მხოლოდ ჩემი ადვოკატები წარმოადგენენ და დაიცავენ, წერს ხარიბაშვილი. ბატონობაში მყოფ საქართველოს ყოფილ პრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე ახალი ბრალდება 24 აგვისტოს დაუყენეს. ირაკლი ღარიბაშვილიც კი ადასტურებს, რომ ხდება სოციალურ ქსელში სამართლიანი არჩევნების ყოფილმა ხელმძღვანელმა ნინო დოლიძემ დაწერა. როგორც დოლიძე აცხადებს, ყოფილი პრემიერის მაგალითით ადასტურებს, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის არანაირი ერთგულება არ არსებობს და როცა მას დასჭირდება, ნებისმიერ ეს გასწირავს. ამასთან დოლიძე ყურადღებას ამახვილებს პარტიის შიგნით ფსევდო ერთგულებაზეც და ამბობს, რომ ქვეყნის ამ მდგომარეობამდე მიყვანაში თავად ღარიბაშვილის წვლილიც უდიდესია. ამ პროცესში კარგად ჩანს პარტიის რიგ წევრთა მხარდამჭერთა ფსევდო ერთგულებაც. ადამიანები, რომლებიც გუშინ ღარიბაშვილს ადიდებდნენ, დღეს მას ლაფს ასხამენ. იგივე ადამიანები დღეს, ვისაც აქებენ, სახელებს და გვარებს არ დავასახელებ, ხვალ აუცილებლად მათაც მყისიერად გაიმეტებენ. ასე იქნება მანამ, სანამ მათი დრო არ მოვაწერს ნინო დოლიძე.

ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი ქსირიშვილი სოციალურ ქსელში, მათ შორის ფეისბუქ გვერდებსა და ჯგუფებში, გააქტიურებული კამპანიების შესახებ მოსახლეობას აფრთხილებს, რომელიც კრიპტო აქტივებით ვაჭრობაში ინვესტირებას და ამგზით თანხების გამომუშავების შეთავაზებას უკავშირდება. მათივე ცნობით, ლაშა ქსირიშვილი მოქალაქეებს საკუთარი თანხების დაბანდებამდე განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და ურჩევს წინასწარ შეაფასონ თანხის დაკარგვის რისკები. ლაშა ქსირიშვილის განცხადებითვე აღნიშნული მოდელი შესაძლოა წარმოადგენდეს ფინანსური პირამიდის კლასიკურ მოდელს, რომლის მთავარი მიზანი არა თანხის მომგებიან აქტივებში დაბანდება, არამედ სქემაში ახალი წევრების მოზიდვა. მისივე თქმით, სქემის ფუნქციონირების საწყის ეტაპზე, სანამ ადამიანები აქტიურად წევრდებიან, კამპანია საკმაოდ წარმატებულადაც კი შეიძლება ჩანდეს და მონაწილეებმა გარკვეული თანხას მიიღონ, თუმცა დროის გარკვეულ მომენტში, როდესაც ახალი წევრებისა და დამატებითი სახსრების მოზიდვა შეუძლებელი ხდება, კომპანია ვეღარ ასრულებს მონაწილეების მიმართ არსებულ ვალდებულებებს და სქემა აუცილებლად იშლება. ასე დროს მონაწილეებს საკუთარი სახსრების გატანაზე ხშირად ტექნიკური მიზეზით ეუბნებიან უარს, ზოგჯერ კი ინვესტიციის დაბრუნების სანაცვლო დამატებით თანხასაც სთხოვენ, ნათქვამია ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსის განცხადებაში. თბილისის მერიის ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა საავტომობილო გადაადგილების დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა დღეს ისაუბრა. ახალი სქემის თანახმად, რიგ ქუჩებზე დაწესდება, როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იქნება საუკეთესო პროექტი, რომელიც თაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მუთმინებით მოეკიდოს სამუშოებს, რომელიც მიმდინარეობს დღეის მდგომარეობით. აქვე გეტყვით, რომ რუსთაველის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გათვალისწინებით თბილისის 57 საჯარო სკოლა და თბილისის კლასიკური გიმნაზია 15 სექტემბერს სასწავლო პროცესს ჰიბრიდულ ფორმატში დაიწყებენ. ინფორმაციას საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავრცელებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები.

არის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გაჭება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში და 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1

0: 0-3-83-09.
1: თუმცა გუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით არ დაკავებული, გაზარდე შენი სახლიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესზე მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი
2: და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი. გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მინდამი 25-25.
4: 16-00-6. გადადგინა ბიჯი

24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. დაგვირეკეთ 116006. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული ვარვა 5555 5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სუბტოფასი სუბტესაფთოლი თეოდის არაცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი. $19.99. არიელი სარეცხე ფული 3 კილოგრამი $19.99. აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. იშოპინგით ასევე ონლაინ ბოქურზე www.ch.gr.
3: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობთ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 78 78 78 60.
1: ავტო
0: სანამ დაქო თბილისი ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი, ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60. დაცხრაზე სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი, ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ეთერში ავტო რუბრიკა. გამარჯობა. რა არის რბოლა? ბოლა არის შეჯიბრი, რისკი, ადრენალინი და იმის დამტკიცება, რომ შენ და შენი ბოლიდი საუკეთესოები ხართ. პილოტი სხვებზე უფრო განსწავლული და გაბედულია, ხოლო ის მანქანა, რომელსაც იგი მართავს, კონკურენტებს ჯობნის ტექნოლოგიურად და საინჟინრო გადაწყვეტ. სპორტი, სადაც ადამიანი, ტექნოლოგია და გამბედაობა ერთმანეთს ყოველ მოსახვევში ეჯიბრება. ლეგენდა 1950 წელს დაიბადა. სწორედ მაშინ გაიმართა ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ოფიციალური რბოლა. ინგლისში, ისტორიულ ტრასაზე, Silverstone Circle. თუმცა მისი ფესვები გაცილებით ადრე, 1920-30-იან წლების ევროპულ გრან-პრიებში უნდა ვეძებოთ. ომის შემდეგ ევროპას ახალი სიმბოლო სჭირდებოდა, პროგრესის, ინჟინერიისა და მომავლის სიმბოლო. ასე დაიბადა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც დღეს ფორმულა 1-ს უწოდებთ. პირველ წლებში მანქანების სწრაფები იყვნენ, მაგრამ უსაფრთხოება თითქმის არ არსებობდა. პილოტები ყავის ჩაფხუთებითა და უზარ დინამიკა იხვეწებოდა, ხოლო უნდები ნამდვილ სამეცნიერო ლაბორატორიებად გადაიქცნენ. ფორმულა 1-ის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ლეგენდარულ გუნდებს, მათ შორისაა ფერარი, ერთადერთი გუნდი, რომელიც ჩემპიონატის დაარსების დროიდან დღემდე მონაწილეობს მასში. წითელი ბოლიდები ავტომობილების სიმბოლოდ იქცა. შემდეგ მოვიდა მაკლარენი, რომელმაც არა

0: ერთი ეპოქა შექმნა და უილიამს რეისინგი, რომლის ინჟინერულმა იდეებმა სპორტის განვითარებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ბოლო ათწლეულებში კი დომინანტურ ზარებად იქცნენ Mercedes AMG, პეტრონას Formula 1 Team და Red Bull Racing. თუ მანქანებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ გავიხსენოთ ლეგენდარული ბოლიდები 1978 წლის Lotus 79, რომელმაც აეროდინამიკაში რევოლუცია მოახდინა და რა თქმა უნდა თანამედროვე ეპოქის ჰიბრიდული მონსტრები, რომელსაც ტექნოლოგიებიც ზოგჯერ კოსმოსურ ინჟინერიას უფრო ჰგავს. მაგრამ ფორმულა 1 პირველ რიგში ადამიანების ისტორიაა. მისი პირველი დიდი ვარსკვლავი იყო ხუან მანუელ ფანხიო, რომელმაც 1950-იან წლებში 5 მსოფლიო ტიტული მოიგო. შემდეგ მოვიდა დაუმორჩილებელი ჯეიმს ჰანტი და მისი მარადიული მეტოქე ნიკი ლაუდა. წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში გულშემატკივრებს აჯადოებდა გენიოსი აიტონ სენა, ადამიანი, რომელსაც ბევრი დღემდე პერადროის საუკეთესო მბრძოლად მიიჩნევს. მოგვიანებით სენაზე გამოჩნდა მიხაელ შუმახერი, რომელმაც რეკორდები ერთმანეთის მიყოლებით დაამხო, ხოლო თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი სახეა მონაკოს ქუჩებში ტარდება. იტალიაში მდებარე აუტოდრომო ნაციონალე მონსა სიჩქარის ტაძრად ითვლება, ხოლო ბელგიური სირკვი დე სპა თავისი ამინდისა და ლეგენდარული მოსახლეობის ყველა ბოლერის ოცნებაა. თუმცა ეს ისტორია მხოლოდ ტრიუმფები არ არის. ფორმულა 1-ის განვითარებას მძიმე ტრაგედიებიც ახლდა. 1984 წელს სან-მარინოს გრან-პრის შავპირას დაიღუპა აიტონ სენა. ეს მოვლენა სპორტის გარდამტეხ მომენტად იქცა. უსაფრთხოების სტანდარტები რადიკალურად შეიცვალა და სწორედ ამის შედეგია, რომ თანამედროვე ფორმულა 1 გაცილებით უსაფრთხოა ვიდრე 7-7. ყველაზე მეტი გამარჯვება და pole position-ი ჰემილტონის ანგარიშზია, ხოლო ახალი თაობის ლიდერი მაქს ვერსტაპენი უკვე საკუთარ რეკორდებს ქმნის. და დღეს ფორმულა 1 უფრო პოპულარულია ვიდრე ოდესმე. რბოლები ტარდება 5 კონტინენტზე. გუნდები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ ტექნოლოგიებში, ხოლო სოციალური მედიისა და დოკუმენტური სერიალების წყალობით სპორტმა ახალი თაობაც მიიზიდა. ეს უკვე მხოლოდ რბოლა არ არის, ეს არის გლობალური შოუ, სადაც ინჟინრები და პილოტები გამარჯვებისთვის იბრძვიან ამ ყველაფერს თავის დროზე. თანამედროვე ფორმაციის ფორმულა 1-ს საფუძველი ჩაუყარა ბერნი ეკლსტოუნმა. ფორმულა 1-ის ისტორია კი გახსენებს ერთ რამეს: სიჩქარე მხოლოდ ციფრი არ არის, სიჩქარე არის ოცნება, რომელსაც ადამიანი
1: სანამ დაგოქავთ. მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამღაზი

0: მუსიკის ბედიკა ალღაზე 89 23 80 09. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედო ხარ ვიზა პრემიუმ ბარათით და მეორე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწირთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 19 78 79 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები, ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პანტრის ეთერში.

მუსიკა. რადიო პოლიტრას ეთერში.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში ზღვაზე ტაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300
2: ცდილობაც სწრაფი უნდა იყოს ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება
2: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით ხარისხიანი მასალები ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია შექმნილი დახვეწილი ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად
0: თბილისში ხაზბეგის

0: 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი თავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ახლამდებს 13 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებს გამოეხმაურა. ის ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებიდან ცარიელ სიტყვებს ხედავს, მეორე მხრივ კი მისივე თქმით არიან კონკრეტული მოწმეები, უამრავი მტკიცებულებაც არსებობს. მახაშვილს მოლოდინი აქვს, რომ ღარიბაშვილი გააგრძელებს ამ ტიპის იერიშ სახელმწიფოზე, რომ პრევენციულად თავიდან უთარ პოზიციას, საჯარო რესურსებს და საჯარო ფინანსებს. თუ რამე იცის, მას არანაირი შეზღუდვა არ აქვს არც წერილობითი ფორმით, არც სატელევიზიო ფორმით. სასამართლოზე შეუძლია, რომ მობრძანდეს და წარმოადგინოს, განაცხადა მახაშვილმა. ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ციხიდან კიდევ ერთი წერილი გაავრცელა, სადაც ის სასამართლოს სხდომებს პოლიტიკურ მასკარადს უწოდებს და წერს, რომ სხდომებზე დასწრებას არ აპირებს. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლაზეც ისაუბრა. ლევან მახაშვილმა აღნიშნა, რომ ტერორისტულ უკაცრავად ტურისტულ სეზონზე ყველა საზღვარი დატვირთულ რეჟიმში ფუნქციონირებს, თუმცა არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. ეს არის ჭიქაში ატეხილი ქარიშხალი ამ ვაი პოლიტიკოსების მხრიდან და ზინამან ოპოზიციის წარმომადგენელმა მორდორის კარიბჭეთ აქცია და რომ რუსები დომინანტურ მდგომარეობაში ექცევიან, ეუფლებიან უძრავი ქონების ბაზარს, დიდ ძალქონებას, ბიზნესს და საფრთხეს უქმნიან ქართულ სახელმწიფოებრიობას. მახაშვილი ამბობს, რომ ამ თემაზე აქცენტის გაკეთების მიზანი დაძაბულობის შემოტანა და ეთნიკურ ნიადაგზე სიძულვილის გაღვივება, ეს კი საბოლოო ჯამში დაპირისპირებისკენ მიმავალი გზა. აქვე გეტყვით რუსული მედია ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხელმძღვანელის პრესსამსახურზე დაყრდნობით ინფორმაციას ავრცელებს, რომ გასული ერთი კვირის განმავლობაში ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი 113,000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა. მომავალ კვირას პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება. რეგლამენტის თანახმად საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს უნდა გაიხსნას. სექტემბრის პირველი სამშაბათი სახელმწიფო ჰიმნი ტრადიციულად შესრულდება. საშემოდგომო სესიაზე პარლამენტს საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილება უნდა წარედგინოს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პენიტენციურ დაწესებულებაში ლაშა ბუღაძის წიგნის შეგზავნაზე უარის გამოხატვას თავისუფლების დარღვევად და ცენზურად აფასებს. საიას განცხადებით, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის დასაბუთება ცხადყოფს, რომ არსებული პრაქტიკა ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებს, მათ შორის ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას. ორგანიზაციის განმარტებით, თავისუფლება აღკვეთილი პირების გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის ინფორმაციის მიღების უფლება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება შეიზღუდოს, თუ ასეთი შეზღუდვა კანონიერების, ლეგიტიმურობის და აუცილებლობის მოთხოვნებს აპირებით ბუნდოვანებას ქმნის და არ იძლევა ერთმნიშვნელოვანი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას, განსაკუთრებით პენიტენციურ დაწესებულებასთან მიმართებით, რის გამოც მისი პენიტენციურ დაწესებულებაში დაშვება არ იქნა მიჩნეული მიზან შეწონილად. პროფესიულ სასწავლებლებში რეგისტრაცია 21 სექტემბრიდან დაიწყება. კონკურსში მონაწილეობა იმ აბიტურიენტებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ეროვნული გამოცდების შედეგებით უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ ჩაირიცხნენ, ასევე ვერ მოხვდნენ პროფესიულ სასწავლებლებში, რადგან არ ქონდათ არჩეული შესაბამისი პროფესიული პროგრამა. მეხუთე დონის პროფესიული პროგრამებისთვის ნაეკის ტესტირების გავლა იქნება საჭირო, ხოლო მესამე და მეოთხე დონის პროგრამებისთვის

დაწესებულებებში და შერჩევა ექნებათ. 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის კურსში ჩაირიცხა ხოლო 1819 კერძო პროფესიულ სასწავლებელში. გვალობთ, რომ გისმენთ პირდაპირ ეთერს ახალი ამბები 14 საათზე დაბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ის კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 ცელსიუსში, ცელსიუსი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსალმელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

0: განათლება გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palito Radio on FM 103.9.

0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატი.

0: ლამპები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, აქვს მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
2: ორი
3: 18-18-68. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ს.

0: სინანდლის 9 მეტრო 3 იარაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.
1: ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტელს ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა

მატარებლის ბილეთები Trezertilichi-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertilichi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ფილმკრემი უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალ

0: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota-ებსა და სერვისზე შეინარჩუნა Camry-ის ორიგინალი ხარისხი. დაგუკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გადაცემის ინსტრუქციას ვერ დიმოვნების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაირჩიეს შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიეს სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85. Aversis კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

Radio Paritris საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას სიახლეებს 14 საათზე ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ემი დიას შეხვდა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. პრემიერმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის. სია იხსნება რეგლამენტის თანახმად საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს უნდა გაიხსნას. სექტემბრის პირველი სამშაბათი პირველი სექტემბერია, როდესაც საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომაც გაიმართება. სესიის გახსნისას ტრადიციულად საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი შესრულება. საშემოდგომო სესიაზე პარლამენტ საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილების და საქმიანობის მთავრობის სტრუქტურის საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილება უნდა წარედგინოს. აღნიშნული პროექტი მთავრობაში დაგეგმილ მორიგ სტრუქტურულ ცვლილებას შეეხება. მთავრობის ინიციატივით უქმდება რეგიონული განვითარების სამინისტრო და ასევე მთავრობის შემადგენლობაში ახალ შექმნილი სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის სახელმწიფოში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. მთავრობის შემადგენლობაში რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ისტორიული გმირების და ეროვნული ფასეულობების შეურაცხყოფისგან დაცვის მოტივით ახალი სამართლებრივი რეგულირების მიღებას გეგმავს და ანონსთა, რომ შესაბამისი კანონის პროექტი საშემოდგომო სესიაზე იქნება ინიცირებული. საშემოდგომო სესიის პირველ პლენარულ სხდომამდე ბიუროს სხდომა გაიმართება, სადაც სხდომის დღის წესრიგში განისაზრება. ქართულის შრომის რეჟიმმა ივანიშვილის დავალები და კობახიძის მოღალატეობრივი განცხადებებით ევროინტეგრაცია გააჩერა, განაცხადა გახარია საქართველოსთვის პოლისაბჭოს წევრმა თამარ კეკენაძემ, რითაც გამოეხმაურა ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ოქტომბერში ევროპელი ლიდერები ევროპულ საბჭოში გაფართოების საკითხზე სასაუბროდ შეიკრიბებიან. ასევე ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას, რომელმაც გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს შორის საქართველო არ დაასახელა. თამარ კეკენ აქვს. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებით ოქტომბერში ევროპელი ლიდერები ევროპულ საბჭოში გაფართოების საკითხზე სასაუბროდ შეიკრიბებიან. სწორედ ამიტომ, მისი თქმით, სექტემბერში ევროპელი ლიდერების დისკუსიის მოსამზადებლად კომისია წარადგენს იდეებს იმის შესახებ, როგორ უნდა მოემზადოს ევროკავშირი მაშინ, როცა კანდიდატი ქვეყნები გაწევრიანების მოლაპარაკებების დასრულების ხაზს უახლოვდებიან. ცხინვალთან ურთიერთობების მოგვარება საქართველოს ინტერესებში შედის, ამბობს ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი აღსარ ჯიუევი რუსულ მედიასთან ინტერვიუში. საქართველო ჯერ კიდევ არიღებს 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ჩამოყალიბებულ ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობას, მიუხედავად იმისა, რომ ორი ახალი სახელმწიფოს აღიარება და მათთან ურთიერთ სასარგებლო ურთიერთობების დამყარება მის ინტერესებში შედის. მიუხედავად საპირისპირო რიტორიკა შეიმჩნევა, რომელსაც ხშირად პროვოკაციული ელფერი აქვს. სამხრეთ ოსეთისთვის საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს არ აქვს სურვილი სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო დოკუმენტს ჟენევის დისკუსიების ფარგლებში ხელი მოაწეროს. ნათელია, რომ ქართული მხარის მსგავსი პოზიცია რეგიონში ნდობის აღდგენის და სტაბილურობის გამტკიცების ომებს ხელს არ უწყობს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოლაპარაკებების პროცესში თანასწორობასა და პატივისცემაზე დაფუძნებულ დიალოგს მხარს უჭერთ, აღნიშნა ჯიოევმა. დაბლუ საბჭოლაში შემულითი რკინიგზის გაუქმებული ხიდიდან 17 წლის მარიამ ლომინაშვილის გადავარდნის ფაქტთან დაგდება, რომ 17 წლის გოგონამ ხიდიდან გადავარდნით სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. კითხვები მის შეყვარებულთან ექნებათ, რომელთანაც მარიამ ლომინაშვილი დაშორებას ცდილობდა. შემთხვევა აბჯალის ხიდთან გუშინ საღამოს მოხდა, ამ წუთებში კი ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. ასეთი იყო 14 საათიანი გამოშვება და განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. სიახლეებს 15 საათზე მოისმენთ.

მინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გადებება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 8009
1: ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთხილი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალმთი

0: მოგზაურობით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 6809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაბის აპლიკაციით და

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: გაცხადეთ არითმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის
2: ლუბის მსხვერპლი ხარ დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს გაგვირეკეთ 116006
3: 2-18-68-68 დაგუნძურებული გარემო დაუცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ მისი ცისხლა ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნზე ვანი ზონა რადიო პარიკრის ეთერში ვანი ზონა
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერაკ.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაუცებს.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ეს განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს საერთოდ აღარ არის გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი და არც ერთ მნიშვნელოვან მაგიდასთან აღარ იმყოფება, სადაც წყდება ამ რეგიონის მშვიდობისა და უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის ბედი. ეს არის ქოცური პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს აგარაო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებას, რომელმაც გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს შორის საქართველო ასრიგში ფორმალურად, მაგრამ მაინც იყო, თუმცა ახლა ქვეყანამ შანსი საბოლოოდ დაკარგა და ეს არის ქოცური პოლიტიკის შედეგი. სამწუხაროდ დადგა მომენტი, როდესაც საქართველოს საერთოდ აღარაა გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი. გასული წლების განმავლობაში ცალკეული მომენტები იყო, როდესაც ჩვენ ძალიან ბევრი ჩავარდნა გვქონდა, თუმცა ფორმალურად მაინც ვიკავით გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი. დღეს დადგა კრიტიკული მომენტი, როდესაც საქართველოს საერთოდ აღარ არის გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი და არც ერთ მნიშვნელოვან მომენტასთან აღარ იმყოფება.

სადაც წყდება ამ რეგიონის მშვიდობისა და უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის ბედი. ეს არის ქოცური პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი და ამ პოლიტიკის გამო საქართველოს შანსებს, შესაძლებლობებს, ინვესტიციებსა და უკეთესი ნორმალის შექმნის შანსს კარგავს, რომელიც ჩვენ წინაშია, ამბობს გრიგოლ გეგელია. ქართული ეთნების რეჟიმმა ივანიშვილის დავალები და კობახიძის მოღალატეობრივი განცხადებებით ევროინტეგრაცია გააჩაღა. ევროპულ საბჭოში გაფართოების საკითხზე სასაუბროდ შეიკრიბებიან, ასევე ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებას გამოეხმაურა, რომელმაც გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს შორის საქართველო არ დაასახელა. თამარ კეკენაძის შეფასებითა, რომ ქართული ეთნობა ხელისუფლების სათავეში იქნება, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის მომავალი არ აქვს. ძალიან გამიკვირდებოდა ამ დოკუმენტში საქართველო რომ შემინახა. სამწუხაროდ ბოლო ორი წელი ამ რეალობაში ვცხოვრობთ, ქართულ მოოცნებამ და ირაკლი კობახიძემ. ვიძინა ივანიშვილის დავალებით საქართველოს ევროინტეგრაცია ორი წლის წინ გააჩერა, მათ ძალიან კაფეა თქვეს, რომ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია არის გაჩერებული. შესაბამისად, ძალიან სასაცილო ახლა ის პრეტენზიები ვიდა ვითომ წუხილი, თუ რატომ არ ვესწრებით გაფართოების მიმართულებით განხორციელებულ ღონისძიებებს და სხვა. გუშინ მარტაკოსმა წარადგინა ინიციატივა, რომ ხელი შეუწყოს იმ ქვეყანას, რომელსაც აქვს სურვილი და მესწრაფება გახდნენ ევროკავშირის წევრები, ასევე მოემზადონ გაფართოების შედეგი ტალღი ისთვის, ჩემი ფერი კეთდებოდა იმისთვის, რომ ამ მომავლისთვის მიგოღწია, მაგრამ საქართველოში ორი წლის წინ ქართული ეთნების რეჟიმმა ივანიშვილის დავალებით და კობახიძის მოღალატეობრივი განცხადებებით ეს ინტეგრაცია გააჩერა, ამბობს თამარ გეგენაძე. შეგახსენებთ, რომ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებით ოქტომბერში ევროპელი ლიდერები ევროპულ საბჭოში გაფართოების საკითხზე სასაუბროდ შეიკრიბებიან. სწორედ ამიტომ, ისეთ თქმით, სექტემბერში ევროპელი ლიდერების დისკუსიის მოსამზადებლად კომისია წარადგენს იდეებს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოემზადოს ევროკავშირი მაშინ, როცა კანდიდატი ქვეყნები გაწევრიანების მოლაპარაკებების დასრულების ხაზს უახლოვდებიან. კოსმა ხაზი გაუსა, რომ ახალი წევრი სახელმწიფოების მისაღებად უმაღლეს დონეზე კონსენსუსის მიწაღწევად 4 საკითხის განხილვა უნდა მოხდეს. მისი თქმით, 26 წელი ევროკავშირის გაფართოების პროგრესის თვალსაზრისით რეკორდული იქნება. ჩი 16-3 ზნეს დაარტყეს, მათ შორის ნავთობის ინფრასტრუქტურა, აეროდრომების არაკეტო დანადგარი, სამხედრო ობიექტები და ლოგისტიკური ობიექტებია. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ჩვენმა ჯარებმა რუსეთში 16-3 ზნეს დაარტყეს, კერძოდ ჩორმანძილზე მოქმედი დარტყმები განხორციელდა ნავთობის ობიექტებზე რუსეთის ნავთობის ფონდზე, რომელიც აფინანსებს ომს. მათ ასევე დაარტყეს აეროდრომებს, არაკეტო დანადგარებსა და ინფრასტრუქტურას, რომელიც მუდმივად გამოიყენება უკრაინაზე თავდასხმისთვის, აღნიშნა ზელენსკი. მის თქმით, უკრაინულმა ძალებმა ასევე დაარტყეს რუსეთის სამხედრო ობიექტსა და ლოგისტიკურ ცენტრს. ზელენსკი ხაზგასმით თქვა, რომ უკრაინა რუსეთის დარტყმას პასუხობს, რათა აგრესორი ქვეყნისთვის ომის ფასი გაზარდოს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და სირიის პრეზიდენტ აჰმედ ალ-შარშორის სატელეფონო საუბარი შედგა ინფორმაციას რუსული მედია კრემლზე დაყრდნობით ავცერებს. კრემლის ცნობით, ვლადიმერ მშრომლობის გაღმავების მზადყოფნა გამოთქვეს. მხარეებმა განიხილეს რუსეთ-სირიის ურთიერთობების ამჟამინდელი მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები, ნათქვამია კრემლის განცხადებაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 16 საათზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ.

ამინდის პროგნოზის ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: Субта паси субта салчи. 25 антиперспиранти 150 мл, 7 лари да 99 тетри. Алмониуме шхапискели 500 мл, 9 лари да 99 тетри. Перволи тхеводис арацхи сашолеба 2 литри да 970 мл, 16 лари да 99 тетри. Ариели сарацхи кули 3 кг, 16 лари да 99 тетри. Акция мокмедებს 26 августа чатвит. Ишопингет асеве онлайн бокурзе samdabljo.ch.lg. ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანუთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი

0: პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე.
1: Celsius-ის ინოვაციური 3D ეფექტები და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006. სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0-3-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-555-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა ხმარდივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე, და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. დაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ხოლობ ტრეცერდილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. სწავლა წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჩიზე. Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧИРЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСНИЦ СЕАЦАВА АТСУЦЕ. МУКЦЕРИ ДА ИХАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СКОВРЕБИСТУЭС. ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ ЭРОГРА. ПОТЕНЦИИ САСАМАХЛОБЕЛИ САШУАЛИБА. ЭРОГРА. იქით ხეთ აფთიაქებში

0: 80.09. Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კვირის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. თავის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერ მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონი სამდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: Zustat Epsi, Drou, Sando, aktualuri informatsii, faktebi, komentari, pirdapiri reportajebi. Chveni khma molenata epicentrida.
0: Khovel samshao dges, Zustat Epsi.
3: Mousminets lamazis ekspertebs da gaithvalisinet mati rchevebi.
0: Khovel otkhshabats, Bilis Palitris etershi, FM Beauty, 9:00-ze da 20:00-ze.
3: Miiget akhogazodobis eleksiri, FM 103.9-ze.
0: ჩი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 16 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ვურჩევს რუკას დახედონ და გაითავისონ, რომ თავიანთი ცივილიზაციური უსკრულის პირას მყოფი პოზიციიდან საუბარი ისევ მათთვის არის არაჯანსაღი, როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, კიდევ უფრო მეტად შეიძლება სჭირდებათ ეს ამ მომენტში ევროკავშირი საქართველო. ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებას, რომელმაც გაწევრიანების მსურველ პროგრესს იმაზე, რომ ევროკავშირი სხვადასხვა ინსტიტუციის მიერ ჩატარებული კვლევით თუ ანგარიშებით საქართველო მოწინავე პოზიციებს იკავებს, მაგალითად მოლდოვასთან ან სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან მიმართებით. მარტაკოსი საქართველოს ახსენებს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა წუხს იმაზე, რომ ჩვენი გუნდის ინიციატივით მიღებული კანონმდებლობის შესაბამისად აღარ არის შესაძლებელი შავი ფული შემოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში, მხოლოდ და მხოლოდ ამაზე წუხს, რომ ყველანაირ გზას ეძებენ, როგორმე ეს შავი ფული შემოიტანონ, რომელიც მე ამ ქვეყანაში ძალადობებში, აქციებში და ქსენოფობიური კამპანიების საწარმოებლად არის გამოყენებული. ამაზე წუხს და ამ კონტექსტში ყოველთვის ახსენებს საქართველოს, მაგრამ ის იმაზე არსაუბრებს, რომ თავისავე ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციის მიერ ჩატარებული კვლევით თუ ანგარიშებით საქართველო მოწინავე პოზიციებს იკავებს, მაგალითად მოლდოვასთან ან სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან მიმართებით. ეს არის კიდევ ერთ დადასტურება იმისა, რომ მათთვის არავითარი ფაქტობრივი მნიშვნელობა არ აქვს თუ რა საქართველოს საკითხებში. ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებით ოქტომბერში ევროპელი ლიდერები ევროპულ საბჭოში გაფართოვების საკითხზე სასაუბროდ შეიკრიბებიან. სწორედ ამიტომ ისეთ თქმით სექტემბერში ევროპელი ლიდერების დისკუსიის მოსამზადებლად კომისია წარადგენს იდეებს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოემზადოს ევროკავშირი მაშინ, როცა კანდიდატი ქვეყნები გაწევრიანების მოლაპარაკებების დასრულების ხაზს უახლოვდებიან. კოსმა ხაზი გავსვა, რომ ახალი წევრი სახელმწიფოების მისაღებად უმაღლეს დონეზე კონსენსუსის მისაღწევად 4 საკითხის განხილვა უნდა მოხდეს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლიულაშვილი

ეს ადვოკატი ლანა სერცვაძე აცხადებს, რომ მის დაცვის ქვეშ მყოფს პროკურატურამ ცრუბ დალი წარუდგინა. აღნიშნული შესახებ ადვოკატმა ჟურნალისტებს სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე განუცხადა. მისი ინფორმაციით, თხოვნილ პროცესზე დაცვის მხარეს წარმოდგენილი ყავს მოწმე, რომელიც გრიგორი ლუაშვილის უდანაშაულობის შესახებ წარმოადგენს ინფორმაციას. ადვოკატის თქმით, აღნიშნული პერი არის გრიგორი ლუაშვილის ასევე თხოვნილ პროცესზე დამატებითი მტკიცებულებების დაცვის თაობაზე დააყენებენ შუამდგომლობას, რითაც სასამართლოს განჩინების საჯარო უწყებიდან ინფორმაციის მოწოდებას მოითხოვენ. ეს არის მნიშვნელოვანი წერილობითი მტკიცებულება, რომელსაც პირდაპირი კავშირი აქვს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხთან, რომ მოწმე რომ ქაუტაზე თურმე ბიზნეს სექტორიდან თავადვე იღებდა ქრთამს, განაცხადა ლანა ცერცვაძე. რაც შეეხება ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის მჯავრდებულ რომელ მიქაუტაძის განცხადებას, რომ მან სოსის ყოფილ უფროს გრიგორი ლუაშვილს ბიზნესმენებისგან აღებული თანხა მისავე კაბინეტში გადასცა დაახლოებით 15 კილოიანი ხელჩანთით, ლუაშვილის ადვოკატი ამტკიცებს, რომ ეს სიცრუეა. ავჭალში შემოვილი თირკინიგზის გაუქმებული ხიდიდან 17 წლის მარიამ ლომიშვილის გადავარდნის ფაქტთან დაკავშირებით ოჯახს კითხვები აქვს. როგორც ოჯახის ადვოკატმა ნანა ფარჩუკაშვილმა განაცხადა, იმ შემთხვევაში დაშორებას ცდილობდა. შემთხვევა ავჭალის ხიდთან გუშინ საღამოს მოხდა, სადაც საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს რუსეთის სადაზვერვო სააგენტოებსა და ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორ ჯონ რედკლიფს შორის კონტრაქტების შედეგების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. სამი შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ნაადრევი ემის შეფასება, თუ როგორი მოქმედებს რედკლიფის ვიზიტი ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობების ღრმა კრიზისიდან გამოსვლის პროცესზე. ამ თემაზე მეტი არაფერი მაქვს დასამატებელი, გარდა იმისა, რაც უკვე თქვი გამსკოვმა ჟურნალისტებს, როდესაც უპასუხა შეკითხვას იყო თუ არა განხილულ თემებს შორის ირანთან და უკრაინასთან თუ დაკავშირებული საკითხები. ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი მოსკოვში გუშინ ჩავიდა. ნეპალში წყალდიდობას მსხვერპლი მოყვა, ასობით ტურისტი დაკარგულად ითვლება, ინფორმაცია CNN ავრცელებს. ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე მომხდარმა მასშტაბურმა წყალდიდობამ სახლები, გზები, ხიდები და ელექტროობიექტები განადგურა. ნეპალის პოლიციის განცხადებით, წყალდიდობის შედეგად სულ მცირე 8 ადამიანი დაიღუპა, თუმცა მოსალოდნელია, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზრდება. ასევე ნეპალის ტურიზმის საბჭოს ცნობით 390 მეტი ტურისტი დაკარგულად ითვლება. წყალდიდობამ ტიბეტიც დააზარალა, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სამძებრო სამუშაოების დაწყების ბრძანება გასცა. ნეპალის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შიშირ ხანანის ინფორმაციით, წყალდობის გამოწვევის მიზეზი მიწისძვრა და მეწყერი გახდა. ეს ყანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვები პირდაპირ ეთერში.

0: ის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი.
1: რეალური დრო და სივრცე.

0: 9.
1: ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსიმუმში განსაკუთრებული და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: ვიც დასახნებული ხარ, გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300
3: ევრო გაგავცებს. გამოგზავნებით ინსტიტუციას, გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის

0: საღებად მიმართეთ ეკიმს.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სუფთაფასი სუფთასალში 20 სპეციალი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 დედრი. პალმოლივის შხაპისკელი 500 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დედრი. პერვოლი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 99 დედრი. არიელი სარეცხი ფული 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 99 დედრი. მოდებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ბოქორზე 3w.ch.cz.
1: ეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: რადიო კურნალი, თქვენი ჯანსაღიცხოვრებისთვის.
4: გადაცემამ კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ საფთიაქებში.
5: მაშასთან მოგესალმებით ყველას. რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ გადაცემამ კურნალს. დღეს მოგეხსენებათ 4 შაბათია, შესაბამისად სწორედ ტრადიციულ დროს და ტრადიციულ ტალღაზე შევხვდით ყველას ერთმანეთს. მე გახლავართ გადაცემის წამყვანი თამთაასათიანი. თქვენ კი უნდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი მოსმენა შესაძლებელია ტალღაზე FM 103.9 და ამას გარდა შეგიძლიათ გვიყურეთ კიდე და ძალიან საინტერესო საუბარს ადევნოთ თვალყური. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ის გახლავთ ბავშვის ფსიქოლოგია. ქცევითი სირთულეები, განვითარების დარღვევები და ზოგადად რა უნდა იცოდეს და რა უნდა გაითვალისწინოს მშობელმა. ჩვენთან სტუმრად იმყოფება ბავშვთა ფსიქოლოგი, ადრეული განვითარებისა და ინკლუზიური განვითარების სპეციალისტი, უფროსი სპეცმასწავლებელი, ნეირორეაბილიტაციისა და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის ნორდი 2022-ის დირექტორი, ონლაინ კლინიკის ფსიქოლოგი და სატრენინგო სივრცის სოდნის მაძიებელი და ბიტას აკადემიის მიწვეული ტრენერი, მენტორი ქალბატონი თამარ გვენცაძე. მოგესალმებით ქალბატონ თამარ. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და მოგზანდით ჩვენთან. მართლა ძალიან საინტერესო თემაა და მოდით საუბარი უფრო ფსიქოლოგიის სოდნა და გააზრება ამ ყველაფრის თანამედროვე სამყაროში.
6: მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის, ძალიან დიდი მადლობა სმენელს, რომელიც თვალს გადევნებს და გვისმენს და ის თემები, რომელიც ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს საინტერესო და აუცილებლად უნდა იყოს საინტერესო, რადგან ბავშვის ფსიქოლოგია ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი განვითარებაში, რომელიც როგორც ემოციური, ასევე კოგნიტური თუ ფსიქოლოგიური მთელი სოციუმთან კავშირისათვის არის ყველაზე დიდი მსდავობა პიროვნული ფორმირებისათვის, რომელიც ხელს უწყობს ბავშვის ზრდა განვითარებას და პიროვნულ ფორმირებას. ძალიან მნიშვნელოვან გზას გადის პატარა დაბადებიდან მოზარდობამდე, რომელსაც ნამდვილად შეიძლება ხელშეწყობა, ნამდვილად შეიძლება გარკვეული თემების თვალყურის დევნება, ცოდნიყოს გარკვეული ნიშანი იმისა, რომ გვააძლევდეს სიგნალს, როდის შეიძლება ჩავართოთ, როდის შეიძლება მიმართოთ სპეციალისტს, ან თუნდაც მშობლისათვის იყოს გარკვეული ხელშეწყობა, რომ მან შექმნას გარემო, რომელიც იქნება ადაპტური შვილის განვითარებისათვის.
5: კი ბატონო, მშობლებისთვის ზოგადად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფიქრალია ეს, სწორედ რომ არ გამოეპაროთ რაიმე სახის პრობლემა. როგორ უნდა ამოვიცნოთ ბავშვის განვითარების ეტაპებზე წარმოქმნილი გარკვეული სირთულეები?
6: ყველაზე მნიშვნელოვანი დაბადებიდან, მაშინ როდესაც ემოციური ბმა, ემოციური ჯაჭვი არის ერთ-ერთი მიმანიშნებელი, რომელიც უნდა არსებობდეს დაბადებიდან ბავშვსა და მშობელს შორის, და პირველი ემოციური კავშირის ამომცნობი არის, რომ ბავშვი უნდა ამყარებდეს მშობელთან ემოციურ კავშირს, უნდა იყოს ემოციურ ბმაში და ამავე დროს ერთ-ერთი ნიშანი, რომელიც არის უკვე ნამდვილად ყურადღებას შეიძლება იყოს, ამას უნდა ექცეოდეს ყურადღება. ამასთან ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის მშობლისათვის. არის რიგი ფაქტორები, რომელიც ეტაპობრივად, ასაკობრივ ნორმებთან, ასაკობრივი ზრდა განვითარებისათვის ნამდვილად საინტერესო არის და ასაკობრივი ის საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტი ასაკის და შესაბამისად როგორ უნდა ვითარდებოდეს პატარა, ამისი გარკვეული მნიშვნელობით საინტერესო არის, რომ იცოდნენ მშობლებმა და ქონდეს გარკვეული და ქონდა ინფორმაცია.
5: აი, როდესაც ადრეულ განვითარებაზე ვსაუბრობთ, თუ შეგვიძლია გამოვყოთ კონკრეტულად რომელ ასაკობრივ პერიოდს?

0: მოვიაზრებთ და რატომ არის ეს ასაკი მნიშვნელოვანი ან თუნდაც კრიტიკული ბავშვის
1: დაბადებიდან 5 წლამდე, მაშინ როდესაც ფორმირდება მთლიანობაში როგორც თავის ტვინის სტრუქტურული განვითარება, ასევე ცენტრალური ნერვული სისტემის განვითარება, მზაობა პიროვნული ჩამოყალიბებისათვის და ტვინის სტრუქტურული განვითარება ამ შემთხვევაში მოიაზრებს ყველა იმ უნარზე პასუხისმგებლობას, რომ ყველა უნარი კონდეს, რა თქმა უნდა, ნიშანდობლივად განვითარებული ბავშვთან მიმდევრულად, რა თქმა უნდა, რადგან მიიღოთ სწორი ფორმირების პიროვნება, რომელიც ამ შემთხვევაში მენტალურ ჯანმრთელობას ეხება და მენტალური ჯანმრთელობა დამერწმუნებით, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ფიზიკურ ჯანმრთელობასთან ერთად.
0: ნამდვილად, ბავშვებს რეალურად დროის დიდი ნაწილის გატარება სხვადასხვა სივრცეში უწევთ, ხო? ეს იქნება თქვა ოჯახი, საბავშვო ბაღი, სკოლა თუ ასე შემდეგ. აი, ეს ყველაფერი რამდენად მოქმედებს ბავშვის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე?
1: კი, პატარები იბადებიან რატკან პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემო, სადაც ვითარდება, სადაც გარკვეულ ნიშნებს იძენს ფსიქოემოციური მდგომარეობით, ეს არის ის მიკრო სივრცე, ოჯახი და ყველაზე დიდი პასუხისმგებელი ამ შემთხვევაში არის ოჯახი ბავშვის განვითარებაზე, თუ რამდენად თანმიმდევრულად ხდება აღზრდა და რამდენად თანმიმდევრული არის გარკვეული ის მიწოდება ნიშნების ჩამოყალიბებისათვის, რომელიც უკვე ხელშემწყობი უნდა იყოს ეს სხვა გარემოებში ბავშვის მოწესა. მომდენო ეტაპები ეს არის უკვე ბაღის გარემო, როდესაც პირველად ხდება ბაღის გარემოში და სოციუმში დამკვიდრებას იწყებს პატარა, რა თქმა უნდა, გამოუცდელი პროცესების და ძალიან ბევრ სირთულეს შეიძლება, ბევრ სირთულესთან შეიძლება კონდეს შეხება, თუ კი არ იქნება გარკვეული ხელშემწყობი გარემოს მოწა. მნიშვნელოვანი არის რამდენად სწორი ფორმირებით ხდება ისევ და ისევ ტრანზიცია ერთი გარემოდან მეორეში, რადგან იყოს ფორმირება თანმიმდევრული და ბავშვის განვითარება იყოს ნამდვილად თანმიმდევრული და ხელშეწყობილი პროცესები.
0: აი, ქალბატონთ ამარ, თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, თუ შეგიძლიათ, ყველაზე გავრცელებული ქცევითი სირთულეები რომ დაასახელოთ ბავშვებში და ამ შემთხვევაში აი უფროსების ადეკვატური და სწორი პასუხი რა არის?
1: დღეს ქცევითი სირთულეები იმდენად დიდ როლს იძენს ნებისმიერი ასაკისათვის და ნებისმიერი გარემოსათვის და ყველასათვის არის ძალიან შემაშფოთებელი, როგორც მშობლებისათვის, ასევე ადრეული განვითარების სპეციალისტებისათვის, საბავშვო ბაღში თუ სკოლის გარემოში, რადგან ნამდვილად ძალიან დიდ გამოხმაურებას პოვებს ქცევითი დარღვევები. ქცევითი დარღვევა ამ შემთხვევაში მშფოთვას იწვევს, რა თქმა უნდა, მასწავლებლების დამოკიდებულებას და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თუ რამდენად ვუწყობთ ხელს ჩვენ ემოციურ ბმას და რამდენად მხარდამჭერი ვართ კონკრეტულად როგორც მშობლები ჩვენი შვილებისათვის, რადგან ბავშვისათვის არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ ვიყოთ იდეალური მშობლები, ასვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მშობელი იყოს ყველაზე დიდი მხარდამჭერი მისი და ემოციების გამზიარებელი, იმიტომ რომ გარკვეული ემოციების უკუგება, თუ კი თქვათ ჩვენ ემოციას არ ვახცევთ ყურადღებას, ამ შემთხვევაში ბავშვს უკვე გზას ვუხსნით მარტოობისათვის და ამ შემთხვევაში მან სხვა გამოცდილებით როგორ შეუძლია შემოგთავაზოს, თუ არა თქვათ გარკვეული ტანტრომითა თუ გარკვეული ჭირვეულობით. ხო, ეს არის მისთვის ყველაზე ადვილად გამომხატველი ქმედება,
0: სწორედ და გავაგზავნოთ. აი, კონკრეტულად ასეთ დროს მშობელს შეუძლია რომ მართოს ეს ქცევა, თუნდაც ან მასწავლებელს, ან ბაღის გარემოში, თუ აუცილებელია უკვე ამ შემთხვევაში თუნდაც ფსიქოლოგის ჩართულობა?
1: არის მდგომარეობები, თუ კი თქვათ თავიდან, თუ კი გვექნება ჩვენ გარკვეული, რა თქმა უნდა, შეხედულებებიდან შეიძლება გვექნება გარკვეული ინფორმაციული რესურსი და მიწოდების ან გაზრების შესაძლებლობა, თუ როგორ შეგვიძლია დაუჭიროთ მხარი, როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს ემოციის სწორი გამოხატვა, რადგან ემოცია ეს არის ის დაგროვილი ძალიან მცირე დეტალებით შექმნილი ნაღმი, რომელიც რა თქმა უნდა ბავშვებში უკვე სხვაგვარად მოჰპოვებს გამოხატულებას. ხო, ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორად ემოციის გამოხატვა ვასწავლოთ და მაშინაც კი თუ კითხვა შეიძლება ბავშვი იყოს გარკვეულწილად მოწყენილი, იყოს გახარებული, ხო, მან თავის ემოციას დაარქვა სახელი და ამ შემთხვევაში პირველი მხარდამჭერი უნდა იყოს მშობელი, რომელიც გზას ასწავლის როგორ შეუძლია გამოხატოს, ხო, მაგრამ ამავე დროს აქვე მნიშვნელოვანი არის აღზრდის პროცესში, რომელი აღზრდის სტილი შეიძლება იყოს გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად მშობლისაგან არჩეული, იმიტომ რომ არის მდგომარეობები რიგ შემთხვევაში მშობლებისაგან, როდესაც ავტორიტეტული, ან თქვა ავტორიტეტული შეიძლება იყოს აღზრდის სტილი და ეს ერთგვარი შეიძლება შემაფერხებელი იყოს ამ პირიქით, ხომ ხარდამჭერი. ამავე დროს ძალიან ბევრი

0: არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ასევე აღზრდელებზე, მასწავლებლებზე, რომელთაც შეუძლიათ ნამდვილად გარკვეული ფორმირება იგივე რთული ქცევის მართვისა. მიუხედავად იმისა, არის მდგომარეობები, რომელიც უკვე სხვა მდგომარეობებს, რომელიც განვითარების სხვა აშლილობებს ათონეირებიულ და სპეციალისტის ჩართვა იქ უკვე აუცილებელი პირობა არის.
1: კი ბატონო. აი ხშირად გვესმის ხოლმე ფრაზა, რომ ბავშვის საქმე თამაშია. აი რეალურად რა როლი და რა დატვირთვა აქვს თამაშს ბავშვის ჰარმონიულ განვითარებაში?
0: ბავშვის საქმე ნამდვილად თამაში არის და თამაში არის ერთ-ერთი ნამდვილად შემცვლელი ფორმა, პროცესი ბავშვის განვითარების და ალტერნატივა არ არსებობს, იმიტომ რომ დაბადებიდან ბავშვის სამყაროს შეცნობას იწყებს, რა თქმა უნდა, თამაშით და თამაშსაც თავისი, რა თქმა უნდა, ფორმები, ხერხები, გამოხატვის თავისებურებები ახლავს ასაკის და შესაბამისად, იმიტომ რომ რომელი ასაკზე დაკურების პროცესიც კი ძალიან კარგი არის ამ შემთხვევაში უფროსებისათვის და მშობლებისათვის, რომ თამაშიც გამოვიყენოთ გარკვეულწილად დაკურების ფორმად. თუ ასაკობრივი იქნება მოდელირებული, თქვა სიმბოლური თამაშები, რომელიც შემოდის და ფუნქციური თამაშია შეგვი ასაკობრივ ზრდასთან ერთად, ეს გვაძლევს ჩვენ შეხედულებას, ჩვენი შვილი რამდენად სწორად ვითარდება თამაშის ფუნქციით და თამაში ნამდვილად მის კოგნიტური განვითარების, ფსიქოემოციური განვითარებისათვის, ხელშეწყობისათვის და სოციუმში კომუნიკაციის დამყარებისათვისაც კი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ალტერნატივა არის და ასევე პრობლემის გადაჭრის გზების და ხერხების მოძებნის ნამდვილად მნიშვნელოვანი ხერხი არის პატარებისათვის.
1: სამწუხაროდ დღეს ეკრანი არის ძალიან აქტუალური და რაღაცნაირად თითქოს თამაში ჩაანაცვლა, თქო ესე ვერ ვიტყვი გადაჭრით, მაგრამ ძალიან მეტ დროს უთმობენ ეკრანს სამწუხაროდ ბავშვები, ვიდრე თუნდაც თოჯინებს და სათამაშოებს. რა გავლენას ახდენს ამ შემთხვევაში?
0: ძალიან დიდი დოზით ჩვენი შვილებისათვის და არა მარტო ჩვენი შვილებისათვის, ჩვენს ყოფიერებაშიც და ამას ვერ გავაქცევით, რადგან ჩვენ რეალობაში უკვე ციფრული სამყაროს გამოწვევების წინაშე ვდგომართ, მაგრამ ის რომ 20-მდე 20 ნახევრის ასაკამდე ბავშვისათვის ნამდვილად არის ცნობიერითა თუ გაცნობიერებლად თუ გაუცნობიერებლად მიწოდებული გარკვეული შეფერხება ბავშვის განვითარებისათვის და არანაირი რეკომენდაცია არ არსებობს ასეთი სპეციალისტისაგან, რომ ეკრანი არის რომელიმე უნარის განვითარებისათვის საჭირო მექანიზმი. ნამდვილად ეკრანი ძალიან დიდი დოზით არის ჩვენი შვილებისათვის, ამ შემთხვევაში პირიქით უნდა ვიყოთ, რაც შეიძლება ცოცხალი ურთიერთობით, ცოცხალი თამაშითა თუ ცოცხალი კომუნიკაციით ქონდეს განვითარება მიწოდებული ჩვენი შვილებისათვის.
1: ქალწონ თამარ, აი ალბათ ახლა ბევრი მშობელი გვისმენს გული წითელი ნიშნები თუ წითელი ხაზები, რამაც უნდა დაუყოვნებლივ გადააწყვეტინოს მშობელს სპეციალისტთან მიმართვაზე.
0: საინტერესო კითხვა არის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მოჭარბებული იყოს მშობელთა დამოკიდებულება და შეფოთვები შვილებს განვითარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ გვხვდება შემთხვევები, როდესაც გარკვეულწილად დროს ელპრელოდებით, ანუ და ასე იგი ველოდებით დროს, როდესაც თავისთავად შესაძლებელია იყოს რაღაც განმოსწორებადი, როდესაც არის გარკვეული ნიშნები განვითარების შეფერხებასა თუ განვითარების თანმიმდევრობაში. დღეს რეალობა გვაქვს ძალიან ჩვენდა სამწუხაროდ, რომ განვითარების სხვადასხვა ტიპის დარღვევები არსებობს და საყურადღებო მაშინ, როდესაც ადრეული ინტერვენცია არის ერთ-ერთი შეუცვლელი გზა ჩარევა, არ რეაგირებს სახელზე ბავშვი, რომელიც ირჩევს ინდივიდუალურ თავის მიკრო სამყაროში, მიკროზონაში თამაშს და არსებობას, ისე რომ არ გვაქცევს ყურადღებას, არ რეაგირებს სახელზე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდები, რასაც ნამდვილად უნდა ვაქცევდეთ ყურადღებას და ასევე ძალიან ფართოდ გავრცელებული დღეს, როდესაც კომუნიკაცია ენამეტყველების განვითარების დაგვიანებული განვითარება ნამდვილად საყურადღებო არის და არის მშობლები, რომლებიც თუნდაც თავს იმართლებენ, რომ 3 წლის ან 4 წლის ასაკში, როდესაც ბავშვი არ მეტყველებს და არის დაგვიანებული მეტყველება, თავად ანა შეიძლება ბებიამან დაგვემოს, ვინ დაიწყო მეტყველება, ეს არის ერთ-ერთი ხელჩასაჭიდი და რაღაც გარკვეული ხავსმოჭიდების მცდელობა. დამერწმუნეთ, პირიქით ამ შემთხვევაში თუ კი გვაქვს გარკვეული განკვლევა სპეციალისტისაგან, რადგან მოხდეს სწორი შეფასება, სწორი ფორმირება და სერვისის სწორი მიწოდება, რომ მივიღოთ, რა თქმა უნდა, სწორად დამართებულად განვითარებული თაობა.
1: კი ბატონო, ძალიან საინტერესო საუბრობთ და ამ საუბარს აუცილებლად გავაგრძელებთ, თუმცა მცირე სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს ახლა ეთერში. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით, ასე რომ აუცილებლად

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლომბარდეს ესხზე ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო სიჯიზე. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: რეკლამა. რადიო და 2018-18-18-10. მოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Aversis კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
4: Радио Курмале. Твой шанс на цხოვრებისთვის.
1: გადაცემამ კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენ რეკლამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, უბრუნდებით რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერს. გადაცემამ კურნალს ვაგრძელებთ და ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. ეს გახლავთ ბავშვის ფსიქოლოგია, მათ შორის ქცევითი სირთულეები, განვითარების დარღვევები და ზოგადად ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეს და გაითვალისწინოს მშობელმა. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება ბავშვთა ფსიქოლოგი, ადრეული განვითარების ცოდნის მაძიებელი და ბიტას აკადემიის მიწვეული ტრენერი, მენტორი, ქალბატონი თამარ გვენცაძე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ქალბატონ თამარ. მოდით განვაგრძოთ საუბარი. მართლა ძალიან საინტერესო და აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობ და დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი ახლა ყურადღებით და ინტერესით გვისმენს. ჩვენ ხშირად ვახსენებთ სენსორული განვითარებას, ხო? აი, რა მნიშვნელობა აქვს მას ამ შემთხვევაში და ძირითადად რა ტიპის სირთულები ახლოს ხოლმე სენსორული განვითარების პროცესს?
6: სენსორული განვითარება, რომელიც ძალიან აქტუალური არის ბავშვთა განვითარების პროცესში, ეს არის ინფორმაციის დამუშავების, ინფორმაციის გადამუშავების, მიღების პროცესი თითოეული ინდივიდუალურად ბავშვისათვის. ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბავშვები როგორ იღებენ ინფორმაციას. ამ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია რამდენად სწორად მუშავდება, იმიტომ რომ არის განკვეული დარღვევები სენსორული ინტეგრირების პროცესში, რომელიც ამ ხელშემშლელი შესაძლებელია იყოს ყოველდღიური განვითარების პროცესში ბავშვთან მიმართებაში და გამოხატულებაც არის როგორც ქცევით დარღვევებში, ასევე ენისა და მეტყველების განვითარების მიმართულებით. ამიტომ ქცევითი სირთულეების თუ ენისა და მეტყველების განვითარების პროცესში მნიშვნელოვნად არის მდგომარეობები, როდესაც ფასდება ოკუპაციური თერაპევტისაგან სენსორული მდგომარეობა, სენსორული არხი, როგორი ამუშავებს ინფორმაციას და იმისთან მიხედვით გარკვეული თერაპიული სერვისის მიწოდება ეხმარება ბავშვს ინფორმაციის სწორად მიღებასა და გადამუშავებაში და ამ პროცესის, რა თქმა უნდა, სწორად ჩალაგებაში.
5: ბატონო, ქალბატონ თამარ, ასევე დღესდღეობით საკმაოდ გავრცელებული პრობლემაა ინისა და მეტყველების მშობელმა ყურადღება.
6: თავად ჩვენი საუბრის პროცესშიდაც არაერთხელ ვახსენეთ ეხადა განვითარების, ანუ კომუნიკაციური განვითარების სირთულეები და ნამდვილად დღეს ბავშვთა განვითარების პროცესში პირველ

0: გილზე თუ არა ნაკლებ მნიშვნელოვანი არის ანამეტყოლების განვითარების დარღვევა, რომელიც როგორც ტიპიური, ასევე ატიპიური განვითარების ბავშვებში მრავლად გვხვდება ჩვენ და სამწუხაროდ. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი და აღხსენეთ კიდევაც, როდესაც ეკრან დამოკიდებულებაზე ვსაუბრობდით, ეკრან დამოკიდებულება არის ერთ-ერთი ყველაზე ხელშემწყობი პროცესი დაგვიანებული მეტყოლებისა და ლექსიკური მარაგის სიმცირისა, რადგან ბავშვები ამ შემთხვევაში, როდესაც ყველაზე აქტიურად ცოცხალი ურთიერთობითა და კომუნიკაციით უნდა აღებულებდნენ ინფორმაციას და წარმოდგენებს ნებისმიერ ნივთსათვის სამყაროს, რის მნიშვნელოვნად არამხოლოდ განვითარების პროცესი ცეში არამედ გარკვეული ლოგოპედიური სირთულეები და ისევ ამ შემთხვევაში სამუშაო პროცესში მნიშვნელოვანი არის ჩაერთოს დროულად და სწორი რეკომენდაციებითა და სწორად მიცემული სერვისებით უკვე ენამეტყველების სპეციალისტი და დროულად მოხდეს, რა თქმა უნდა, აღმოიფხვრას ეს სირთულეები, თუ თქვათ არ არის გარკვეული სხვა ნეირობიოლოგიური დაღვევები, რომელიც პარალელურად შესაძლებელია გვთავაზობდეს სხვადასხვა ტიპის კომუნიკაციურ სირთულეს ბავშვის განვითარებაში.
1: კი ბატონო, ქალბატონო თამარ, თქვენ როგორც ინკლუზიური განვითარების სპეციალისტი, ამჯერად მინდა გკითხოთ, რა არის დღეს ინკლუზიური განათლების მთავარი გამოწვევა?
0: კინეული და მნიშვნელოვანი არის ინკლუზიური განათლების რეალობა, რაც არის საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი კეთდება და ძალიან ბევრი გაკეთდა, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ არის გარკვეული სირთულეები, გარკვეული გამოწვევები, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება გადახედვა, ნამდვილად ჭირდება სპეციალისტებისაგან შეჯერებული ესეთი კომუნიკაციური ალტერნატიული გზების მოძებნა, რომელიც იქნება სრულფასოვანი სერვისის მიწოდება, როგორც ტიპური, ასევე ანტიპური განვითარების ბავშვების ჩართულობისათვის, რადგან ინკლუზიური განათლება ეს არის პირველი და უცვლელი პროცესი, როდესაც უნდა ხდებოდეს სოციუმში ბავშვის გამოყვანის და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისა, რადგან მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის სოციალური ადაპტაცია და ის ცხოვრების მიუხედავად იმისა, დღეს საბავშვო ბაღის გარემო, სადაც ადრეულ განათლებას და ადრეულ განვითარებას იზიარებენ ბავშვები და ხდება ჩართულობა, ასევე არის გარკვეული სირთულეები, ასევე არის სკოლებთან მიმართებაში გარკვეული სირთულეები, რადგან როგორც კადრის სიმცირე შეიძლება ითქვას გამოვყოთ ერთ-ერთ ნიშნად, ასევე მეტნაკლებად ზოგადად მიუღებლობა ჩვენ და სამწუხაროდ ეს შეიძლება იყოს როგორც მშობლებისათვის, რომელიც დამაზიანებელი იყოს ამავე დროს ბავშვებისათვის, ასევე სპეციალისტებისა და ვინმედოვნებ და სურვილი მაქვს, რა თქმა უნდა, რომ არ იქნება მხოლოდ ერთეულებზე დამყარებული ეს პროცესი და ნამდვილად ყველა იქნება მიზნობრივად და ფუნქციურად ჩართული ინკლუზიური განათლების მართებული რეალობის მიღებისათვის.
1: კი ბატონო, ალბათ ამ ასაკის მშობლებიც გვისმენენ ახლა და რა შეგვიძლია ვუთხრათ მათ?
0: კი, ძალიან მრავლად არის პროცესი განათლების ასაკში მომართვიანობისა, როდესაც ეს არის პერიოდი, როდესაც ბავშვი გადაწყვეტს და ხვდება, რომ ის უკვე არის დიდი, გადაწყვეტს ამ შემთხვევაში თავისი ფსიქოემოციური მდგომარეობით, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად უკვე მოზარდობის ასაკში არის, მიუხედავად მისი იმ ბიოლოგიური ცვლილებებისა, რომელიც ნამდვილად არის დიდი ცვლილებების მომტანი, ნამდვილად არის ძალიან ბევრი აფეთქების მომტანი მის ორგანიზმში და ეს თავისთავად პროცესი არის და ამასთან გამკლავება უკვე უნდა იყოს გამოცდილებაში ბავშვთან, როგორ უნდა გამკლავდეს, როგორ მართოს ხო ემოციები და სწორედ ამული მხარდაჭერა არათანმიმდევრული გარემოებით იცვლებები ბავშვებში, ეს ყველაზე აქტუალურად უკვე იგრძნობა გადატეხის ასაკში და ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი არის, რომ მათი ფორმირება ხდება, პიროვნული ფორმირება, პიროვნული ზრდა, სადაც ბავშვები უკვე თვით დამკვიდრებისათვის გარკვეული გზებისა და ხერხების ძიებას იწყებენ და რამდენად მართებულად იწყებენ ამ გზებისა და ხერხების ძიებას უკვე ეს გამოცდილებიდან მდინარე არ უნდა ხდებოდეს, ხო, მათ შეიძლება იმოწოდოთ რაღაც გარკვეული მხარდაჭერა ჩვენგან, რადგან როგორც ემოციური ცვლილებები, ასევე ყველაზე მეტად არის გარკვეული თემატური ცვლილებებიც, ხო, შესაძლებელია ის, რაც გარკვეულ ასაკამდე მოგწონდა და ჩვენ მხარდაჭერა ჰქონდა, უკვე ვიბრძოლოთ თვით დამკვიდრებისათვის, ამას შეიძლება სწორედ რომ მხარდაჭერა და ხელშეწყობა და ყველაზე დიდი თმენა ამ შემთხვევაში მშობლებისაგან, რადგან

0: გან ასაკი დღეს იმდენად ძიმი არის ბავშვებისათვის და იმდენად ემოციური გარემო არის და იმდენად სოციალურად დატვირთულები არიან ბავშვები ძალიან დიდ ინფორმაციას ღებულობენ ძალიან დიდ ინფორმაციის გადამუშავება უცებს თავისთავად ნამდვილად შეერდებათ მხარდაჭერა მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს რომ უპირობოდ იყოს ეს მხარდაჭერა იქ უნდა გქონდეს გარკვეული ხერხები სტილი მეთოდებისა და არჩევანის თავისუფლება თუნდაც მაგრამ მხარდაჭერი თავისუფლება შეთავაზოთ თქვა გარკვეული მხარდაჭერი გარემო მაგრამ ამავე დროს მიმოწოდოთ თქვა
1: და საღი და მართებული აზრი ჩვენი
2: უღმესი მადლობა. ძალიან საინტერესო
1: ბავშვთა ფსიქოლოგია, ქცევითი სირთულეები და განვითარების დარღვევები რა უნდა იცოდეს და გაითვალისწინოს მშობელმა ამ თემაზე საუბრობდით დღეს. ქალბატონი თამარ გვენცაძე გახლდათ დღეს ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ, მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, ვინც რა დაგვითმო. მომდევნო 4 შაბათს ხვდებით ერთმანეთს.
3: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის.
1: მისაღებით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო.

0: ნაკლები და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987-1-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropoli. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწერთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ავტო
2: სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. თბილისის მერიის ინფორმაციით, რუსთაველის განძირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა საავტომობილო გადაადგილების დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა კახა კალძემ დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. კერძოდ, ახალი სქემის თანახმად, რიგ ქუჩებზე დაწესდება ორმხრივი მოძრაობა, ასევე შემუშავდა ორი ძირითადი ფაქტორი, რომლითაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მოთმინებით მოეკიდოს სამუშაოებით გამოწვეულ დისკომფორტს. მისი თქმით, გადაადგილების დროებითი სქემის შესახებ ინფორმაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მძღოლებისთვის. შესაბამისად, ვიდეო რგოლის სახით ის სოციალური პლატფორმების გარდა ტელევიზიითაც გავრცელდება, რომ ფართო საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია სიახლეებთან დაკავშირებით. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გათვალისწინებით თბილისის 57 საჯარო სკოლა და თბილისის კლასიკური გიმნაზია 15 სექტემბერს სასწავლო პროცესს ჰიბრიდულ ფორმატში დაიწყებენ. ინფორმაციას საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტროს განცხადებით, ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესის დაწყების დროები ისეა გადანაწილებული, რომ სკოლაში მოსწავლეთა ნაკადები ერთმანეთს არ დაემთხვეს და სასწავლო პროცესი ორგანიზებულად წარიმართოს. რუსთაველის გამზირზე სასწავლებლებში რეგისტრაცია 21 სექტემბრიდან დაიწყება. კონკურსში მონაწილეობა იმ აბიტურიენტებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ეროვნული გამოცდების შედეგებით უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ ჩაირიცხნენ, ასევე ვერ მოხვდნენ პროფესიულ სასწავლებლებში, რადგან არ ჰქონდათ არჩეული შესაბამისი პროფესიული პროგრამა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს განათლების სამინისტროში განუცხადეს. მათი ცნობით, მეხუთე დონის პროფესიული პროგრამებისთვის ნაიკის ტესტირების გავლა იქნება საჭირო, ხოლო მესამე და მეოთხე დონის პროგრამებისთვის დაწესებულებებში და შერჩევა ექნებათ. წელს იყო გამონაკლისი და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში შეიქმნა შესაძლებლობა, რომ ერთი საგრძნობი მოხვედრილი ადამიანი პროფესიულ პროგრამაზე, იმ შემთხვევაში თუ აბიტურიენტს გადალახული ჰქონდა ბარიერი, მაგრამ მაინც არ აირჩია პროფესიული პროგრამა და დარჩა პროფესიული განათლების მიღმა, 21 სექტემბრიდან დაიწყებთ რეგისტრაციას ჩვეულებრივი სტანდარტული მიდგომით, რომელიც პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის წესის შესაბამისად ხორციელდება აცხადებენ უწყებაში. ეს მასუდ პეზეშკიანის განცხადებით შეერთებული შტატები ეკონომიკური სანქციების ახალი რაუნდით ვერაფერს მიაღწევს. ინფორმაციას ირანული მედია ავრცელებს. მთავრობის ეკონომიკური სექტორების მიერ მომზადებული ზომები შეერთებული შტატები ეკონომიკური ზეწოლითაც ვერაფერს მიაღწევს, ისევე როგორც ირანის შეერაღებული ძალების სიმამისისა და ხალხის ხვარდაჭერის წყალობით ომში ვერაფერს მიაღწია, აღნიშნა პეზეშკიანმა. მან მადლიერება

გამოხატა საჯარო და კერძო სექტორების მიმართ, რომლებიც აგრძელებენ მუშაობას სირთულების მიუხედავად ეკონომიკური ჯიჰადის დროს ხალხის საარსებო საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და ბაზრების სტაბილიზაციისთვის. დასავლეთის სამხრეთის მიმართ შანტაჟის პოლიტიკას ატარებს, რაც სრულად შეესაბამება მის არაკეთილ სინდისიერ თამაშს, რომლის მიზანიც სამხრეთ კავკასიის რეგიონიდან რუსეთის განდევნა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა. დიდი ალბათობით სამხრეთის ხელისუფლებას უბრალოდ აშანტაჟებენ ის სრულად შეესაბამება დასავლეთის დედაქალაქების არაკეთილ სინდისიერ თამაშს, რომლის მიჭება ხელს უშლის მას ლოგისტიკურ ინიციატივებში მონაწილეობაში სინამდვილეს აშეესაბამება. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 18 საათზე. მადლობა, რომ გვისმენთ.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუბნელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.5.

0: 0809. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: ორი 18 18 18.

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური

0: ფოტოსურათები და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და ხა. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში ქთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართლის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები.

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა 88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. მიკრობრომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24-ა ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია

სამშაბათს 16 საათზე გაწუწე. ცვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ცვანი ზონა. გადაცემა ცვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 20.09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპატვით. ყოველოცლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი ბუნგებიანია.
3: ტრანჯისგან მიიღე საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezerdiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezerdiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: რადიო ბალიტა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელებს. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე

0: ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო სივრცეში ცელსიუსი წერტილი ჩიკი.
1: Aversis Clinic Street 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 18 საათზე ანა მაშენია წარმოგიდგენთ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი გარდაიცვალა. ადგილობრივების ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის სანდასუფთავების ავტომობილი თანამშრომლის მაშინ დაეჯახა, როდესაც დასუფთავების ავტომობილი უკუსულით მოძრაობდა. მომხდართან დაკავშირებით შეეგა საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 216-მე მუხლით დაიწყარა ცატრანსის გადაბარდვის ფაქტთან დაკავშირებით. ოჯახს კითხვები აქვს. როგორც ოჯახის ადვოკატმა ნანა ფარჩუკაშვილმა განაცხადა, იმ შემთხვევაში თუ გამოძიებით გინდება, რომ 17 წლის გოგონა მხიდიდან გადავარდნის სიცოცხლე, თვით მკლავი დაასრულა, კითხვები მის შეყვარებულთან ექნებათ, რომელთანაც მარიამ ლომიშვილი დაშორებას ცდილობდა. შემთხვევა ავჭალის ხიდთან გუშინ საღამოს მოხდა, იქ საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. ზუსტად არ ვიცით რა მოხდა, მაგრამ არსებობს კითხვის ნიშნები შესაბამისად. გამოძიებას დავალოდები, შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა, მარიამის სახლიდან გუშინ საღამოს გავიდა, დეიდას უთხრა, რომ სასაირნოდ მიდიოდა და მალე მოვიდოდა. არნერ ცუდხასიათზე ყოფნა არნერი ნიშანი არ იყო იმისა, რომ სურვილი გასჩენოდა თვითმკვლელობით დაესრულებინა სიცოცხლე, მსგავსი არაფერი იყო. ანუბედური შემთხვევა ან დანიშაული, მე თვითმკვლელობას ვერ განიხილავ. მარიამის სახლიდან მისთან ერთად გავიდა, არ ვიცი ამას გამოძიებულის მიმართ, ამბობს ადვოკატი. ცხინვალთან ურთიერთობების მოგვარება საქართველოს ინტერესებში შედის. ამის შესახებ ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ახსარჯიევმა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. საქართველო ჯერ კიდევ არ იღებს 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ჩამოყალიბებულ ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობას, მიუხედავად იმისა, რომ ორი ახალი სახელმწიფოს აღიარება და მათთან ურთიერთსასარგებლო ურთიერთობების დამყარება მის ინტერესებში შედის, განაცხადა ჯელმა. მისი თქმით, ქართული მხარის მიერ მშვიდობის მოყვარების შესახებ დროდადრო გაკეთებული განცხადებების მიუხედავად საპირისპირო რიტორიკა შეიმჩნევა, რომელსაც ხშირად პროვოკაციული ფერი აქვს. რუსეთი აფხაზეთისა და სამხრეთ-ოსეთის უსაფრთხოებისა და სახელმწიფოებრიობის გაძლიერებაში დახმარებას გააგრძელებს. ამის შესახებ აღნიშნულია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი. ხალხები კვლავ აღნიშნავენ მათი ბედისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან დღესასწაულს, აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარების დღეს და სამხრეთ-ოსეთის რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღიარების დღეს რუსეთის ფედერაციის მიერ. რუსეთი გახდა პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელმაც 2008 წელს ამ დღეს აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ-ოსეთის სუვერენიტეტი. ამ გადაწყვეტილებამ დაასრულა ორივე რესპუბლიკის ხალხის თავდაუზოგავი ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. იხსნა ისინი იმდროინდელი საქართველოს კრიმინალური რეჟიმის მიერ დაგეგმილი განადგურებისგან და საფუძველი ჩაუყარა მათი ბედნიერი მომავლის მშენებლობას. რუსეთის წვლილი რეგიონში სიტუაციის ნორმალიზებაში კოლექტიური დასავლეთის მიერ კონფლიქტის ესკალაციისკენ წაქეზების ფონზე ამ დღესასწაულს ჩვენი ქვეყნისთვისაც მნიშვნელოვან ხდის აღნიშნულია განცხადებაში. სახარებას თქმით, ბოლო 18 ურთიერთობების სომხურთა და ცხინვალთან, ხოლო 2008 წლის 17 სექტემბერს ხელი მოაწერა მეგობრობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულებებს. ეს განცხადება სახაროვამ ოკუპირებული ცხინვალისა და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების დღესთან დაკავშირებით გაავრცელა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალთან ერთად ფრონტის ხაზზე იმყოფებოდა. ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ავრცელებს. ვოლოდიმირ ზელენსკი ქვეყნის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალ მიხაილ ტრაბადის

მეთაურებთან ალექსანდროვკის მიმართულებაზე ჯარისკაცებს შეხვდა. მეთაურებთან ერთად განვიხილეთ, თუ როგორ გავაძლიერეთ ჩვენი თავდაცვა. არის კონკრეტული მოთხოვნები დრონებით უზრუნველყოფაში ორმანძილზე მოქმედი არტილერიისა და რადარების საჭიროება, ბრიგადების პირდაპირ დაფინანსება და მებრძოლების მომზადება. ჩვენი დამცველები მაქსიმალურ მოცდილ გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით ხვალ აცაძე. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.

0: მიმართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგა დაფარეს სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.
3: ეს არის ეს ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის

0: ხალოზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ბარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში 18-99. ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითრებ აფთიაქებში.

0: 20.09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ცხანუთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის.
4: ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. იწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
6: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
7: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსეჩიზე.
8: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბლის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქმედი ჩვენებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელ ხრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 18 78 18 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.

0: სელექსი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის

0: 20.09.
1: თუმსაკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობას კაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იმის ფილიალებში.

ასი არაგველი. ტელეფონი 2775588 5555 5655 5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი, მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს

0: ვარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: კუთუნისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. კუთუნისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრანჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შეიძლება. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19:20.

0: 89.09.
1: ფინკრემი, უნიკალური, დამატებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავიზეთის შესვლის ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავიზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სეზონის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

0: ცხარმთის 100%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარმთის სუფთაფასი სუფთასალში 20 ფასი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი შუბილარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფული 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ როგორც სამდა პროჟექტი სერდილიჯი. ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: და ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: Radio 2 88 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maks Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. და AmindG. AmindG-ის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გაჩვება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 23 89 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს სადის ვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში ადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2-18-78-60.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: 80.09.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი.
0: ჩემთვის ზეზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმოსადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
0: 116 ნელხაზე 116 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 6-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწაულო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ BBC-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Radio Star 2 88 68 69 დაგუნზურებული გარემო

0: 0809 09.
1: აგვისტოს თვე კემბრის ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი კემბრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა კემბრის ორიგინალი ხარისხი. დაგუკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: ცხანმთის 0%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ნაკლები ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანმთის
3: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიჩნევ ბიზნესის სამსახურში ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო, გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: მაისკალი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკალისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკალი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიეთ ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: 16:00-ში გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-ში ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-ში.
7: ორი 18-13.
8: და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
7: ყოველ სამუშაო დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პანიტრის ეთერში, FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.
10: აბერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ევროპის ფართო არჩევანი 1°C, ცელსიუსი წერტილი ჯი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა აღმოსავლელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

ბანკების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ინტენზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პარფორმოვა ბრენდ FM-ი ალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 40 03.

0: 0 3 83 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი. გამარტივეთ ჩემთაობა ზეზრუნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმული
1: საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezerdiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezerdiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსთერმი
1: და მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმაროთ.

0: ლებად არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრი. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად გდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 0809 სუფთაფასი სუფთა სახლში 20 ფასი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 99 კედრი ალმონიუმი შხაპისკენი 500 მილილიტრი 9 ლარი და 99 კედრი პერმოლი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 99 კედრი არიელი სარეცხი ფული 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 კედრი აქცია მოქმედებს 26 აგვისტოს ჩათვლით შოპინგით ასევე ონლაინ ბოქურზე www.chcert.lg
1: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკარისთან ერთად. დაგვიკავშირეთ.
2: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკის მომენების შესახებ და დაუნდობელი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

0: წარმოგიდგენთ გადაცემას გურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო გურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა გურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი 1.
2: სამ პროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 3.72 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Auto.
3: Senam dakokot. Megusmit FM 103-ზე.
1: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors.
1: პალიტრის ეთერში. ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0 3 83 09.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm
0: მედიცინო ტექნიკით, მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

2 18 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.

0: 80.09 თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლო დგვა კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: Música.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 80.09.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.

2 28 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

23 89 09. ასთექვსმეტი 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალად 006, ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

2-28-68-68-60. დაგმძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ხოლო სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

FM 103.

103.9 რადიო პალიტრა.